Aéi Verspracher seg Verspreche solle jo awer halen, Machen ma weide mat engem Liestipp vum Valeria Berdi an hai gidet ëm dem Gi Helminger Helminger sei Gedichtband Gebäude fir Breitengrade.

De Jarvis Cocker as eng Kompanie vu Pulp, die seit lächtem Joer eng Renaissance feieren, mam neien Album an Tournee, deren hiren Stopp zu Köln ëch mat gemach hun. Waren dat heielo mam cinematografischen Ice Spy, den gleichzeitig creepy an spooky ass. Me hey, keng Angst, et as Vakanzestimmung, och bei Time Flies, an elo gëtt nis mi hell. Wéi firet mat e bissi Dansmusik?

e gut Tropp an der wieder gebretscht. Es hat keinten e vun der vielen Hits op Homework, dem Album vun Daft Punk spiele können. Mene, nee, es schummisch fir den simplistisch brachialen Rolling and Scratching des Ideas. Übrigens ein Exklusivtrack haut an der Best-of-Emission vun Time Flies. Vun Daft Punk kummer bisewel just den Deep Cut Veridis Quo gespielt. An en ganz rutsch Funk-Tracks, die Franzosen gesampelt tun, iwwer Joa. Eier, an dem Thomas Bangalter sei Pap fir och hei an der Emission séieren. Bla, genug geschwärt. Virun Daft Punk hunne jiech de ganz gut gelaunten Hit From Disco to Disco vun Whirlpool Productions matbrucht. Dat wären d'Herren Hans Nieswand, de Justus Könke an den Eric D. Clarke. An déi krute sech Manifestement net ganz an am Studio. Time to make space for Popkinigin, mat Musik vun ihrem fleischt gréissen Album, produzéiert vum William Orbit.

Am si lorem an Deutschland ukom bei der Krautrockband X-Hole Caravan. A lauschtren hetsteck All Green vum Album Electrip vun 1969.

Dëst war grad eng vu menge Lieblingsprogressive Rockbands. E Schwätz vu King Crimson, Munich steck Ladies of the Roadtäre vun ihrem Album Islands vun 1971. An et geht weiter mat bis zum psychedelischem Rock aus England, The Open Mind, mat ihrem steck My Mind Cries.

Dat war die Deitformatioun Electric Food, Matthiem Steck Ice Rose, ans wie ausgesäit ze morcher um em lächte Stego kom fir Haut, dës ger Steck vun der Formatioun Virus, Melastrin hetet Stëck Burning Candle. Mein Nummer ist Rico, es so vielmals Merz fir d'Aschalten, pass op Job a bis die nächste Käier.

Se si grad op Palatino FM mat mir dem Andrea Ehrem Host. Fir e weekly electronic music show vun haut, vun ing bis sing. Zeit bei J Tripwire mat Bam, It's a Banana, an a lookend Baxton mat This is the Way.